0: slutta å slå opp, sånn at det liksom, det, at det ble et sånt tom og jeg i gruppen.
1: Rock crowd.
2: One, two, three, four.
1: Rock.